0: ان کی سنتانیں ہیں. سناتن اگر کمزور ہوا تو سمویدھان بھی نہیں رہے گا. بہت لوگ دیکھے ہوئے ہیں آپ نعرہ لگاؤ تھی جے سمویدھان جے سمویدھان. ارے سمویدھان ہی بھری آئے کہ ہندو باہول آئے ہندو راشٹر بھارت. جس دن بھارت ہندو باہول نہیں رہ جائے گا اس دن سمویدھان کو پھاڑ کے کہاں پھینک دیں گے, یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں.
1: اب بات اس لاپرواہی کی جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. خبر آگرہ سے ہے جہاں واٹر پارک میں مستی کرنے گئے ایک پریوار میں 8 سال کا ایک چھوٹا بچہ سوئمنگ پول میں ڈوب گیا. حیرانی کی بات یہ تھی کہ بچہ سوئمنگ پول میں ڈوب گیا اور کسی نے دھیان تک نہیں دیا. واٹر پارک چلانے والوں کی لاپرواہی نے ایک بچے کی جان لے لی.